0: So what your dance here, cousin? Dia ina ya onwa.
1: Oka obi se obi agbusuru kwa chi no ana mu di wa dan so ba mi.
0: Ana ya onwa.
1: Bebe se no onwa.
0: Awurade Nyankopon do wati.
1: Acha mate da sinya mi shi
0: do. E ba ya din se obi ye ye. O ma mi abusuru mo din ba ye nko ha.
1: Ana bebe.
0: On se wa bra ba ye hand to mouth, hand to mouth, hand to mouth.
1: Acha.
0: One brother Robert. Unye ye dao. Ya de kente ya katao so. Tula mi kabra no pebe to oil ba kuminyo unwe juma. Wati.
1: Bache mati.
0: Mi wa shai ma zenu haya. Se un mi zenu.
1: Bache mi zenu.
0: Zenu station opposite. Hospital na wo hono.
1: Bache mati.
0: Uja hospital wa freme ano pe ya. Misra u.
1: Bache mati. Bache mati.
0: Afi wakuma ato yem.
1: Mati.
0: Wakuma ato yem.
1: Bache makuma ato yem.
0: Midasi. Meshu wa ni mano pe ya.
1: Bache wa sinya menka.
0: Halo. Hello, good morning. Hello? Hello?
2: Hello.
0: Oba kasa denwa, o kasa fin? Mente de oka no. Menye o boyfriend, kasa den, nu gana fwente unka.
2: Kofodia, kofodia.
0: Uh-huh, nya fina wa bro mrim. Kofodia haya?
2: Bakeyum.
0: Ha?
2: Bakeyum, bakeyum.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I'm run kofu a few kofu dia ba me ho na nya gro. Why are lucky? Enne kura da ben. U betu ma ba bia no pen.
2: Patumika.
0: Now this kana wo frem mame, untumi ma ana wo frem. Me mpe radio e kasa wo sugu. Wa wo frem na so why you ready because so wo ba. Because asem ne bi wo ha me catch on aso ama enye. U beti asem na went me ama na wo na na asem ne jeje na wo so. And you're fine. Because a brow flame and all. And I would rather send me Mompire Emma Jennifer. One is Jennifer Lomanava.